0: Reverend Eye Shadrack adi aba wase Rich One FM ena owo dia so enyakopon shira e pa ne adwuma pa ye happy sunday enkoma eye Rich One FM CEO honorable Richmond Kodua Reverend Shadrack dia wode eba ye eno no na freedom adi aba wase mehwam wo mehwam pa nyakopon shira mo ena adwuma pa mo ye anane kunsu kwadwo krom enso adi aba wase bossu keep up ehe ti ene yankwai de hoya yo any ya kwa se abna man kwa be kamin sa menu aba wetin min kama hen
1: meje oso
0: na wapo mboko de e
1: ya me adom boko
0: asedan ka urade so mu na yenko
1: yo mame ma atiefu onyina hanfa mbra fu kenya sia ewo afo mantammu na en na no ya wada ya ante asemopa anopa no ni nyina ne se okada rider ye fani se opoku afiye ene ye prison officer ba kwa wo kenya sia ni prisoners me ensa ene ye wamo eto she opoku afiye so awamo ebobo no a enye asem keto akra san twitwa no ekanwo na enchemu ene se prison officer say wo dua bayere e wo kenya so ene ye bayere no onye dua na ebo se ya no matu ni nyina nti na no ya wo da wo koye no na omu watu ni nyina che se osusu se nipa no ya wo da na ye dwa da ne de watu a wo di ba dwanti ene entetentetentetete sa e na wo ba betu opoku afiye ni abrante ye ba ko a ene ye nebo antone ye mo ye ntoko a wo twitwa no san buru no egu so na okada rider no che se ofa abrante ye no ka che ne se ene owo boto bi dani mu ontie ene omuduru ho no mo ano wo mo afa sa boto no ye prison officer no ne bayira wadua ene abrante ene kwa ko tutu bia okada no enso so ade akwanhia kokoshia na prison officer no atwitwa na sanbru na guso sesi amene wo kasai owo district hospital wo kenya sia oje ayarsha police fo guso a wo di asem ne wo enhwehwemu
0: mo abena amankwae da se na wodi a wodi firi eye ejapa fm kenya se e de abanche e be ko refu nti se wa ene e ko eye facebook na e fa ba ko mienu mien se betwim ye nko
2: Felix Osafo Kantanka este wo usa abrochimem na wo chia ye
0: chia no chia
2: no pa afen so so abrantia walash enso so se wono so etie ye mpa no woda ya se papa papa russell ani mun so se wono so e hye se wa prempe ene mebre
0: yi me kain ye was wo he me nu en se na fa odi ni kai man nya te se me beja o nu
2: was good afternoon oba pa se wa prempe
0: en na tu jaso jaso
2: jaso na na me beza me ka
0: no jaso
2: a pencil so se wo chia computer man pa computer man wo he fa pencil darling prince so se wo no so etie ye e hye yen e wo ahemboboa no e wo adanse north mensi mu asante mantam mu benji infinsi ono so se wo tie ye papa pa ana ne kunsun so se adwumaden e na ye bo no adoboaten so se wo chia ye awia yi adoboaten nan so se wo hye yen etie yen e fri belgium and the dan enso se wo chia yen pa na steven chumasi ankra na ankasa so so se lovely people
0: ti,
2: me kwame wa sam no waka
0: ah o de anya hwe de
2: why na ba homa ne so
0: se be ka se o be fama to the
2: king james what to mean ka wo unity fm e won po ho what to mean ka
3: se wa me to nka wi ai pa
2: be me na som ne ye nko wat ne ye pentem
3: okay se wa me monitor di a na je se ha ya to man tem e wata mpo ho unity fm na se de enra na ye gusto na ye nyina ye discuss wa don cast ye nti aso no aye nkranwa ya aje aye mpo aboso ho nkomo na no pe so yetimi tu anamo ekohu aye abusha pe ifo na ahemfo ni bi ene omo kasa aye ba omo ka chese akweso ni nti omo wa bi kontem repam na wiya yembra na afi ene omo medi nkomo na omo so anamo ha omo pe so obutupa ho atai de suta sam redi omo ye no omo susu kro ni omo dia omo tumi atu anamo e di afa ho nti no asam kro ya na yetie chia ye gusu a ye hwe se nyame ya adom a e de be firi ma ba bia ne yemfa nkame e adom atiefo na yetumi asan dia betudwa atoa so e di amom
2: King James ya da se papa papa ene wa mane ebo
0: ti King James na dia bariti ene e toa so na e kenka jinchire no na ene de se mbeja o dwuma
2: ze na minim se wo de computer man no
0: mi kwa kumi de computer man
2: se wo ne computer man
0: ne me ani kule nu ene me
2: ah kule
0: asa kule na jina computer na chi a wo mi mi asa na mi de se me kanu se
2: ani akule no pencil so wa chia ho pa Charles Cheneboan so se wo hwe yen papa pa na pencil nan so so se wo se chia ye free elubo Daniel Foribamfo so se why Kwame is not going from J studio kule nu asa na wo ke me nti dia mo ke ya si we na dia kule nu ka se bo na e be bo ye
0: ene ene so dia akule ba pa ne ye kwai na ye ne enhyira ba kwadwo owusu aduom special fm e wo takwani nkomo me nia wote men ka ma han
4: ye buru ade
0: na wapo mboko dia
4: ye kurekuram se dad luma nyuma no
0: eh wasa ba bi oni ekurekuram eni ekurekuram ne ye nkwai na ye pentem
4: yo ready mame famra takwanso yem kuropon mu e wato e mantem mu na no kwasem ni se adehia mu eche efa aye sunlight side ho e na omodi adesere de de to mene se kwa assembly na nim se omo behwe no motu ewura bi ho esosa to ho na modi ama wo mo esanse omo hese de esa ewura no bu ho na ha gwe pa kwaso yikuru kase me ho yikuru nya se wo akichire ba bi na kofo bus station e wo sana I decide ho na sa ewura egbora yi ewo na aye ensu a gata no emwesi enti ensu no piade begu ho no ama manfo omte sa bia ho nyina da ehuna mane ewo sa bola yi ho na enu mu na panimpa ho no ye manager e de ma aye kokwo ba station ho wonya ko ewura samola sare e de ato wonu mu omte tebe ho omo mu ewo stores wo sa bia ho na nyina anim se omo omo mere kakra se sa mere ni du na omo antimi enyi sa bola na mpa mfiri ho a ani ade ni e na ode beye wo mu anhwe a obetutu omo stores ni san se omo timi ntra sa bola pe wawe ho na omo nkoso anya dwuma wo sa bia ho na no ye twepe wo mu omo so ton ne ma wo ho no bi na omo di nkomo na omo de tu ye nim se no kwase ni sa hawo na wo ho no enye omo e na ma sa hawo ne ba ye ni mum enkrofu ko bi omo de omo twen ama nsuo atigu a omo ko hwie bola de gu nsuo akwa ho do mu no e na omo ko hwie sa bola ni gu omo pegu ho na ebe ta ho a na omo ayi afa de omo ayi a omo abrɛ nti na se bia so munyo bi atwi na ni wo ho no omo yi anaba omo yi anaba nti se mpani vo anhwe na kwan pa ye se omo de fa so omo antimi ansi saa kwan de a omo yi ni se si akra be san so aba beta ho eno so nti e na omo de omo no tum no masra assembly ni se assembly ni den hye papa bi begu akwa mu na
0: yo we ya enhyira ba kwadwo owusu aduo media wode abano no yanko ba bi fofre
2: ene yanko gift fm e wo doma hinkro kwaku mensa brampa ebutu kwaku
5: meni asawa
2: na te sayin
5: adom ne experience bi aboko
2: why
5: yo me da se mame ma doma tiefo yina aha ene wie emra doma hinkro na doma east na idea ni chim rasobedwani aye honorable rahel ama usua na yenanom nkuma watre bi si yewie na wo kwai sechs no adoya ye ye de mankura yi waye bi e de mankura ma ko ba sa pim ene a henan a wato chobosos ene fi mattresses e de mankuda ina ne kase mu de ade sede to awofo nim se ewom se fresh sechs aba aban guso e so e mofra na sene ne mum obesere sa awofo nso nye wo mafam de emfa nso wo mofra na sene sene be ya wo msuku kro no ebe tumi awie mu die na daache yenya mofra papa obeso oman no mu oman no atumi afa ne ntuma pa afra
2: ye da se papa papa be me na
0: yanko ba bi fufre na reverend sedrak dia ba wose nana ka kire se wose na die nana wadi nkunim
2: nkunim a wudi free he fa nkunim be ya
0: nkunim be ya
2: se facebook comment ti ana
0: de die dwi wo yanko ai nana mwani ewo aguna suadro nana otimi nka ma ha boko de e
6: yeni anana nana me hoye na musu e
0: adum nti ye hoye wa hasumu ai na enebre ni ho
6: me da si bebre mi am mi ya se ube piemu o man konko gane ma se do man peni mahama ne ndisu ali ngoni se njume dia o didi abua mo man na kwa enim no obede ne dia watu di se account to the people no o mo tumi di jume ni bi wo aguna atoy mensi ma se na jume dia ni koso e wo aguna nyakrum na ade ansa na jume dia ni be koso no na aban no suku a wesi e dia ma aguna eye kwa mindful o mo tumi akobia no sanso na aban no esi police station e dia ma de share ewo aguna ya krom na omo bia no na bra dwumedie no ekosun na aban na musini a owo aguna west oni miamfo eric james odum edito eye aguna de hye ni mse o sho mampeni ne nsuade hu ni se mpuntu bekọ mensin bi mu na aguna west bi e se bi ai se omo diluto ankasa omo etumi aye ni omo bebere di abon bi e school adan e bi e chip compound e bi so eye se bi rosa omo aban no etumi aye na ena mse eye ndc aban no ebua aguna west nti sa copy tama ndc aban no befia bem no dwumedie bia enam se aban no ad ede aboa madwume aguna west akwa enim no
0: mo yada se nana mwenye unudi wa udifri aguna suwadro abba ene ebire ni ho ebire ni nti wasi yadi kasibu nisi ya jume diye surunkubi pa wawa wasi mitibese duyasa edie ni mwini yade esumu DBS Industries yada mwase papa papa Joel ene diye tumu Facebook ni YouTube team noso diye Joshua Kwame Kule nun ena ebo yichudom AC ena afe ye Patricia mifreni okum wamo ewa ha wamo eso ebo yichudom pa two men contractors one man one woman nana ade mununkumene
2: sewa prempe
0: yekono no

0: Julio no abaya ababa se me se me kai jibra se made be chi asa
1: Jimmy
0: me kona me kofa calls kakra na e ba ye the Y2K no back to back no ahyehye so nti IGP ye da se pa se ama wo hyede uno mpenyu fo ye ma mo hyede mpa eno ene ne metima kan ho police mo fo se me be ka beans asem ana me be ka rice asem me nke mo amode abaga na jollof mo mbra na mo medi mo gana jollof

0: na kada nu se ye su se wa sa ya brante enti no yo ebusafo ye se bere kura na ye be ko na me ka wo se na wo twa se ne e ba ye be kom se de e training safo na ye wura mu ye shaase ye na ba bia ye kuduye wo mu e kopɛ awo e pa akosi pa akofi one ne hokani adwoa adi ya e ko akopɛ awo duro e wo odunsini enchen na omkoye no omabobɔ so abia ema omawo mu wachachom kwa bafa so beye adwuma na mu enti na wo twese ne ne yekoduye no na okonfo no eka asem eduwa ebeka ne nyina enti eno ena afi ehunkomo ne ebedi ne ne ofa
1: dema
0: ye mu no tata oni enkoye ene nkuti ne de no na wo twese ne no de kae no ne esue no bono to fanga krebi ne
1: nana
0: ne kwa yenka ho asem
1: pe ka ka kra ne se eno kre se bra na kwesi broni ema bibire mu no na yewo nipa omsa yade ana se yewo ayarsa honnim de eni ti enguma ye dia ye kan na enye hospital na ade ya ne okuno ekọ ye na mo mu omoko omoye duro sa na na mikire odinsini ho asem no enti omko obi odinsini obi a owo sa nim de efa apomden na ayarsa no ibi nchae na omoko ye enti enye ntum se kwesi bro ni mae no na obibini wo ersa ho enimde
0: yo shek ya tawu ye ko
2: ya
0: na wo shase ne wa wo die
2: de ya ka last week ne se ya fe ne se bibidro se no eye enimde
0: ya
2: ahaban ti se otete ahaban eye enimde ni pade ya adwuma but obi a ne ne jide jide no odigino so no odi ya adwuma ntene me nhye ma ebi mu no because of omu no musumbunsu no omu ti aban kremofonte aban krisofonte aban na yo bo mu nyina de she se omu nyina sum busum bo te nyasa nimde o na obi a ne jide ne odi ya adwuma no
0: yo ye bada se papa papa eti sabre die na busumfo ne no no etre eni safo a ene ye biem ni ahwem asem mu odupa adoman kon sem amamre sua kasa sua futu sem eno e na unya ne wa sabre die ye kwakotie na ya hwe se die na otwese na ekodu ye no o makopie odusini nchen wa kire mu nyema bebre na enkomo no ekoso ye nkotie die
3: ebe ken kamio ken kamio
0: adum wa no
3: ses kon
0: ken kamio ken kamio no ne uti
4: yeye okonfo echre musua yede na kokko eneyi ampa